dək hərəmiz birini dünya deyirəm düzəl. Dünya düzəlmir, gözəl dünya. Bir halal qazanç paya uzanır güzəl dünya. Budağın daşı duzlu, anamın aşı duzlu. Öldürər içərləri gözümün yaşı duzlu. Şimdi isə dərli dinləyicilər, Qanlı Zəmin filmindən bir əsəri sizlər üçün sunuruq. Filmin yönetmənliyini yapan Həsənağa Turabov ilə Abdül Mahmudovun katkıları ilə hazırlanan bu yapımdan seçilən bir sahnədə bəstəkar Emin Sabitoğlunun əsəri Azərbaycan devlət sənatçısı Niyamətdin Musayevin güclü yorumu ilə sizlərə təqdim edilir. İyi dinləmələr.

Azərbaycanın seçkin bəstəkarları sinema sənətinə qazandırdıqları əsərlərlə filmlərin duyğusal dünyasını zənginləşdirmiş və beyaz pərdəyə ayrı bir rəng katmışlardır. Bu işsiz melodilər kimi zaman bir aşk hikayəsinin duyğusunu dərinləşdirmiş, kimi zaman qəhrəmanlıq səhnələrinə güc katmış, kimi zaman da izləyiciləri hüzün və özləm dolu yolculuqlara çıxarmışdır. Aradan keçən yıllara rağmen bu əsərlər hala sevilərək dinlənməkdə və Azərbaycan sinemasının altın mirası olarak yaşamaya devam etmektedir. Değerli dinleyiciler, şimdi ise Kişi Sözü filminden Kişi Sözü mahnısını hep birlikte dinleyelim.